0: É que algúns envases son moi pequenos e non compensa.
1: Cada envase que separes aforra enerxía e recursos naturais. Todo suma.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
1: Xunta de Galicia.

0: de Microsoft publicou un memorándum sobre a intelixencia artificial titulado A turbulenta era da intelixencia artificial xa está aquí. Estamos, di, ante un dos períodos máis axitados da historia que vai golpear a todos os sectores sociais e económicos e que ninguén ten un plan, nin os gobernos, nin a industria. A súa proposta ante unha IA totalmente implantada é reservar certos traballos para as persoas, os cuidados, o ensino, chámalle reserva humana. Por exemplo, que non sexa unha máquina quen lle comunique a un enfermo un diagnóstico. Soa ben ata que un o pensa dúas veces. Os humanos quedamos convertidos nunha reserva natural. A semana pasada e esta todo cobrou máis forza. Os donos das tres grandes empresas máis potentes do sector coincidiron en aceptar que a IA é un risco para a humanidade e propoñen baixar o ritmo e autorregularse para implantala por completo con seguridade. Hai 2000 anos, a tecnoloxía no mundo grego estaba avanzadísima. Inventárase, por exemplo, a máquina de vapor ou autómatas, pero non o utilizaron máis que como curiosidade de salón. Por qué? Explicou no o científico Carl Sagan hai case 50 anos. Os escravos. Cando hai man de obra sen custo, non hai motivo para desenvolver a máquina, e os antigos sabíano. É moi, moi gorentoso ser o amo, e a IA ofrécenos a todos nos esa ilusión. Ter quen che escriba as cartas ou che resuma un expediente foi durante 3000 anos unha marca de posición social a dos señores, e ninguén vai querer prescindir dela. Pero o que hoxe se está a democratizar é inocuo? A literatura leva séculos advertindo que non, desde os escravos astutos do romano Plauto ata o Fígaro de Beaumarchais. Con serventes o amo cede poder, o criado sabe e sabe que o amo depende del. Hai ademais outra dependencia, quen se afalla que lle fagan o traballo perde a capacidade de comprobar se está ben feito. Un pode encargar un resumo se quen de verificalo despois, pero de non ser así, pasa a precisar ao criado para todo e iso non é vida, é unha cesión de liberdade, unha vida falsa. O criado foi durante 3000 anos un privilexio de moi poucos. Agora que o temos todos, non saber estar sen criados convírtenos a nós nos verdadeiros escravos, mesmo con traballos reservados. Os verdadeiros amos, os donos da IA, reclamaron vixiancia, unha vixiancia exercida por eles. Habemos nós de reclamar tamén o mesmo?
1: Galicia de norte a sur, en Es Radio Galicia.
2: Y ya saben, de la mano de Parking Caracas, aquí en Santiago de Compostela, en la calle Orreo número 59, les ofrecemos la información de las carreteras. Todo tranquilo, una conducción bastante tranquila, pero ya saben que llega el fin de semana y con él más desplazamientos a zonas de ocio y también a segundas residencias. Ha habido un accidente en cadena entre siete vehículos en la A52 a la altura de Toén, en Ourense, un accidente que ha dejado a cinco personas heridas, entre ellas dos menores. Ha sucedido esta misma mañana. Todos fueron trasladados al hospital de Ourense, aunque ninguno presenta heridas graves. El siniestro provocó tráfico lento debido a un desvío. Dicho esto, y como siempre, les pedimos que conduzcan con muchísima precaución, que se abrochen los cinturones antes de iniciar la marcha y también en cualquier asiento del vehículo, y que guarden siempre, siempre las distancias de seguridad.